Գոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրաթարցություններ եւ սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի ծերընդանիքին ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն

Սակայն այս շրջանի մեջ մարդիկ ստեղծած էին այս սրբավայրեր, որոնք բացառությամբ պորված էին լեռներու և ժայռերու մեջ. Այս վիսի վայրերը մեզի ցույց կտան հայ ժողովրդի ստեղծագործական կարողությունը և բնության հետ ունեցած կապը. Մարդիկ ոչ միայն կառուցված էին իրենց բնակավայրերը, այլ նաև սրբացված էին այն միջավայրը, ուր գաբրեին. Ժայռի մեջ ստեղծված փոքրիկ մադուրմը կներ դառնալ ամբողջ համայնքի աղոթքի և հավաքի վայր. Կաշատաղի դարասկին մեջ հայտնաբերված է նաև հնագիտական կարևոր գիտազոններ. Գիտական ուսումնասիրություններու ընթացքին հայտնաբերված են քարանձավային գառույցներ, պաշտպանական շինություններ և բնակելի համալիրներ, որոնք վկայ են, թե այս տարածքը դեռ շարունակ ունեցած է մարդկային ներկայություն. Այս շրջանի պատմությունը նաև կապված է հայկական բնական կյանքի հետ. Շատ մեղրավոր վանքերու նման, Կաշատաղի սրբավայրերը ոչ միայն գրոնական կենտրոններ էին, այլ նաև գրթության, մշակույթի և ցեղակրական ավանդության պահպանման վայրեր։ Հայ վանականները այսպիսի մեկուսի վայրերու մեջ կպահպանեին քիրքեր, կգրթեին երիտասարդներ և կփոխանցեին ազգային ինքնությունը։ Կաշատաղի մեջ գտնվող այս փոքրիկ սրբավայրերը մեզի գիշեցնում են կարևոր բանը. Պատմությունը միայն մեծ քաղաքներու և հայտնի վանքերու մեջ չէ։ Երբեմն ամենամեծ պատմությունները կգտնվին լեռներու մեջ, տակնված փոքրիկ մադուրներու, հինգարերու և լեռության մեջ։ Այսօր Կաշատաղի հայկական ժառանգությունը կգտնվի դժվար պայմաններու մեջ։ Ինչպես Արցախի բազմաթիվ այլ հայկական մշակութային վայրեր, այս շրջանի եղեցիները և պատմական հուշարձանները հայտնված են վտանգի տակ։ Մշակութային ժառանգության մասնակիցները կշեշտեն, որ նման վայրերու պահպանությունը կարևոր է ոչ միայն մեկ ժողովրդի, այլ ամբողջ մարդկության պատմական հիշողության համար։ Կաշատաղը մեզի կպատմե մի քանի հազարամյակի պատմություն, անոր լեռները, քարանձավները և եղեցիները կվկայեն այն մասին, որ այստեղ գոյություն ունեցած է հարուստ մշակույթ, հավատք և համայնքային կյանք։ Երբ գխոսինք Կաշատաղի մասին, մենք գխոսինք ոչ միայն աշխարհագրական տարածքի մասին, մենք գխոսինք հայկական պատմության մեջ մեկի մասին, որ պահված է քարերուն, ջայրերուն և հին սրբավայրերուն մեջ։ Եվ այս է պատճառը, որ նման վայրերու մասին պատմելը կարևոր է, որովհետև պահպանել պատմությունը կնշանակե պահպանել հիշողությունը, իսկ հիշողությունը ժողովրդի գոյության ամենակարևոր հիմներեն մեկն է։